0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در تاریخ فرهنگ و هنر، نابغه‌های ظهور کردند که با مرگ زودهنگام خود داغ همیشگی بر دل‌ها گذاشتند. چهره‌هایی که چون صاعقه درخشیدند و چون شهاب سنگ از آسمان گذشتند، اما نام و آثارشان چون ستاره قطبی جاودانه مانده است. در نقاشی غرب، رافائل سانتی یکی از همین چهره هاست. نابغه رنسانس ایتالیا که فقط 37 سال زیست، اما آثار آفرید که برای همیشه زنده ماندند، تصاویری که گویی به جای او همچنان نفس می کشند. جرالدین جانسون، استاد دانشگاه آکسفورد،
2: او از بزرگترین نقاشان پورتره در تاریخ بود، از بزرگترین طراحان تاریخ نیز به شمار می رفت. چه در آنچه به تصویر می کشید و چه در شیوه آفرینش اثر، کارهایش هم ظریف بود و هم باوقار.
1: رافائل سانتی در 6 اپریل 1483 در شرق ایتالیا به دنیا آمد. او در فضای سرشار از هنر رشد کرد. پدرش جیوانی سانتی نقاش و شاعر دربار دوک اوربینو بود و خیلی زود استعداد پسرش را در نقاشی تشخیص داد و او را به کارگاه پترو پیرژینو در شهر پروجا فرستاد. پروجینو یکی از استادان بزرگ نقاشی رنسانس که حدود 37 سال از رافائل بزرگتر بود، نخستین آموزگار جدی او به شمار می رفت. رافائل از پروجینو چیزهای بسیاری آموخت، اما دیر نگذشت که سودای فلورانس در سرش افتاد. او می رفت تا با کارهای دو تن از بزرگترین چهره های هنر ایتالیا در این شهر روبرو شود، لئوناردو داوینچی و میکلانجلو. این رویارویی قرار بود مسیر هنری رافائل را دگرگون کند. او روزها محو

0: حضور زنده و ملموس پیدا می کند. در این تابلو رافائل با نگاه دقیق به سنت نقاشان پیش از خود همزمان زبان تصویری شخصیش را نیز شکل می دهد، زبانی که بعدها او را به یکی از بزرگترین چهره های رنسانس مبدل کرد. تام هنری، تاریخ نگار هنر و اهل بریتانیا، می گوید
1: When starting the Baglioni commission, Raphael looks to a model by Perugino.
2: در آغاز سفارش خانواده بالیونی، رافائل به اثر از پروژینو به عنوان الگوی خود نگاه می کند. تابلوی سوگواری سانتا ماریا، تصویر زیبا و ایستاک پیکر مسیح را در حالی که مادرش بر او سوگواری می کند، به نمایش می گذارد. او همچنین به مجموعه از آثار میکل آنجلو نظر دارد و این تصویر تقریبا به نمونه کاملا آشکار از تأثیر پذیرفتن رافائل از میکل آنجلو تبدیل شد.
0: رافائل با شاهکار تدفین مسیح گام مهم در مسیر هنری خود برداشته بود. حالا دیگر شماری از هنرمندان برجسته ایتالیا او را می شناختند. او با لئوناردو داوینچی، استاد بزرگ هنرهای گوناگون، دوست شد. گویی رافائل چیزی از اسباب ترقی کم نداشت. او همه را شیفته خود می کرد.
3: رافائل was a brilliant colorist.
0: بت تالوکیا، اهل ایالات متحده آمریکا و کارشناس هنر رنسانس در ایتالیا.
3: He knows how to behave. He is lovely. He is charming. He is handsome.
4: But او می داند چگونه رفتار کند. دوست داشتنی است. جذاب است. خوش قیافه است. اما در عین حال بسیار جاه طلب و مصمم هم است. او خیلی خیلی سریع برای خودش اسم و رسم پیدا می کند.
0: تا اینجای کار رافائل هنوز صحنه بلند برای درخشش نیافته بود، تا اینکه دوناتو برامانتا، معمار برجسته ایتالیایی، از توانایی های او نزد پاپ جولیوس دوم سخن گفت. اینجا بود که بخت با هنرمند جوان یار شد. او خیلی زود به دربار جولیوس دوم در روم دعوت شد. در عصر رافائل، یعنی اوج رنسانس عالی، ایتالیا یکی از متراکمترین و پویاترین مرکزهای هنری اروپا شده بود. اگرچه در تاریخ بیشتر نامهای چون رافائل، میکلانجلو و لئوناردو داوینچی برجسته شدند، اما پشت این چهره های شاخص شبکه گسترده از هنرمندان کمتر شناخته شده نیز وجود داشت و شمارشان به هزاران نفر می رسید. رافائل در چنین فضای وارد میدان رقابت هنری شد و چیزی نگذشت که در روم کارگاه بزرگ خود را بنیان گذاشت و همزمان مسئولیت تزیین اتاقهای واتیکان را بر عهده گرفت.
1: رافائل was one of the three heavyweight champions.
0: راس کینگ، نویسنده و تاریخ نگار هنر بریتانیایی کانادایی، در این باره می گوید
1: Initially, he's just going to be one of a number of painters working in the Vatican apartments.
5: در ابتدا او صرفاً یکی از چندین نقاش بود که در آپارتمان‌های واتیکان کار می‌کردند. کسانی که در نقاشی دیواری فرسکو بسیار با تجربه‌تر از او بودند. از این رو او باید در محیط کاملاً جدید بار دیگر خود را از نو ثابت می‌کرد.
1: In a new environment.
0: رافائل در حال در روم مشغول کار شد که در نزدیکی محل کارش از پیش یکی از غول‌های هنر رنسانس، یعنی میکلانجلو، نیز سرگرم آفریدن شاهکارها بود، هم در مجسمه‌سازی و هم در نقاشی و معماری. رافائل که از قبل با کارها و آوازه میکلانجلو آشنا بود، حالا ناگزیر با او هم رقابت میکرد. رقابت سخت و نفسگیر، اما غیر مستقیم.

0: مستقیم باز هم از آقای کنگ بشنویم.
1: They were very bitter rivals. Michelangelo was a very depressive, paranoid individual and he believed that it was a
2: conspiracy. آنها رقبای بسیار تلخ و سرسخت بودند. میکل آنجلو فردی به شدت افسرده و بدگمان بود و گمان میکرد که در روم علیه او توطئه در جریان است. او از اینکه نابغه تازه وارد نقاشی ایتالیا، کسی که در آن زمان حتی بیش از خود میکل آنجلو در کار با قلم مو تجربه داشت، قرار بود درست در نزدیکی او و در رقابت مستقیم با او فقط چند متر آن طرفتر کار کند، احساس تهدید شدید میکرد.
0: یکی از ویژگی‌های مهم رافائل این بود که از رقیبان خود نیز می‌آموخت. روایت شده است که او برای دیدن نقاشی‌های میکلانجلو بر سقف کلیسای سیستین پنهانی به آنجا رفت و از نزدیک این شاهکار را بررسی کرد. پس از این واقعه زبان تصویری رافائل دگرگون شد. سبک او قدرت بیشتر یافت و پیکره ها حالت استوارتر و پرقدرت‌تر پیدا کردند. گویی می‌خواست نشان دهد در برابر رقیب بزرگ خود کم نمی‌آورد. میکلانجلو بیشتر در پروژه‌های عظیم و فرد محور مثل نقاشی سقف کلیسای سیستین کار می‌کرد. رافائل در اتاق‌های واتیکان زیر نظر پاپ جولیوس دوم مشغول تزئینات دیواری بود. حضور این دو هنرمند برجسته در یک محیط به نوع تنش هنری خلاق در فضای این شهر به وجود آورده بود. لزلی پریمو، تاریخ‌دان هنر و اهل بریتانیا.
3: میکلانجلو sees him as an immediate rival. Raphael is a prodigy.
4: میکلانجلو رافائل را به محض ورودش به میدان و عنوان یک رقیب می‌بیند. رافائل یک نابغه زودرس است. او می‌تواند سبک‌ها را به صورت جذب و آنها را به شیوه منحصر به فرد خودش بازآفرینی کند.
3: میکلانجلو would have us think that Raphael is...
4: میکلانجلو طوری وانمود می‌کرد که رافائل یک کپی کننده تمام‌عیار است. چیزی نمی‌داند و فقط از آثار دیگران تقلید می‌کند. اما اگر شما بخواهید که هنرمند شوید، باید بروید و آثار کسانی را که پیش از شما بودند کپی کنید و از آنها یاد بگیرید.
0: اما رافائل هرگز صرفاً مقلد و کپی کننده نبود. او نخست از رقیبان خود یاد می‌گرفت و سپس با آنان وارد مسابقه می‌شد. رافائل علاوه بر میکلانجلو به طور غیر مستقیم لئوناردو داوینچی را هم به چالش کشیده بود. اول از او آموخت و آنگاه هوس رقابت کرد. بت تالوکیا، کارشناس هنر رنسانس در ایتالیا.
5: Don't ever put the name Raphael together with the word copyist. Raphael analyzes the art that he sees.
6: نام رافائل را هرگز در کنار کلمه کپیگر نیاورید. رافائل هنری را که می‌بیند تحلیل می‌کند و تشخیص می‌دهد که از آن چطور می‌تواند برای برداشتن گام بعدی استفاده کند. رافائل از لیوناردو موتی دل انیما را یاد می‌گیرد، یعنی تجلی احساسات درونی در چهره. این حرکات بر نگاه شما، ژست هایتان و حالت های چهره تان اثر میگذارند و همین چیز است که به پیکره ها حس واقعی نفس کشیدن و زنده بودن میدهد.
5: Truly breathing and alive. He saw Michelangelo's...
6: او توانایی بزرگ مایکل انجلو را در ایجاد بدن انسان به شکل قهرمانانه بررسی می کند. او به این توانایی مایکل انجلو که می تواند ماهیچه های موجدار زیر سطح پوست را به شما نشان دهد می اندیشد. همیشه میان آنها روحیه رقابتی در کار بوده است. رافائل می گوید می خواهم از مایکل انجلو و لیوناردو بهتر باشم. او تلاش می کند از این دو پیشی بگیرد.
5: That's who he's trying to outdo.
0: در این دوره رافائل دیگر هنرمند شناخته شده و جا افتاده در روم بود.

0: در خلال پروژه‌های بزرگ واتیکان بارها به تصویر مادوناها یا همان تصویرهای حضرت مریم در کنار مسیح کودک پرداخت. این آثار به تدریج نشان دادند که او به زبان تصویری شخصی خود دست یافته است، زبانی که با تعادل، آرامش و لطافت شناخته می شود. رافائل برای خلق چهره های زنان زیبا از یک مدل واحد پیروی نمی کرد، بلکه زیبایی را در چهره های زنان متعدد و واقعی مشاهده و سپس ترکیب می کرد تا به یک تصویر ایدئال برسد. رافائل فقط نقاش نبود، نوع مدیر هنری نابغه هم بود. کارگاهش ده ها شاگرد داشت و پروژه های عظیم را مثل یک استودیوی مدرن مدیریت میکرد. کیت لستر، پژوهشگر و تاریخدان بریتانیایی:
1: All great artists had workshops, but it seems that Raphael's was particularly...
2: تمام هنرمندان بزرگ کارگاه‌هایی داشتند، اما به نظر می‌رسد کارگاه رافائل به طور خاص با داشتن شهرت بحث برانگیز معروف بوده، جایی که مردان جوان در آنجا جمع می‌شدند. در آنجا تمام دستیاران و شاگردان او حضور داشتند و روی آثارش کار می‌کردند و همچنین مدل‌های زن برای کارهای هنری به آنجا می‌آمدند، امری که در آن زمان تا حد زیاد جسورانه و غیر معمول محسوب می شد.
0: رنگ در آثار رافائل، به ویژه در دوره کار او در روم و نقاشی مادوناها، یکی از مهمترین امضاهای سبک اوست. در کار او رنگ ها تند و درخشان نیستند، هماهنگ، نرم و کنترل شدند. او در میان رنگ‌های گرم و سرد، به ویژه سرخ‌های ملایم و آبی‌های آرام، نوع هماهنگی لطیف ایجاد می‌کند. نتیجه فضای روشن، انسانی و کاملاً متعادل است که از افراد و تضادهای تند فاصله دارد. شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی برترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. جمعه‌ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. برگردیم به دنیای رنگین رافائل. شاهکار بزرگ رافائل درست در همان اتاقهای واتیکان و در همسایگی کارگاه میکلانجلو شکل گرفت، در کتابخانه خصوصی پاپ جولیوس دوم. او پاپ را با پردهبرداری از نقاشی دیواری عظیم شگفت زده کرد، اثری که امروز آن را به نام مکتب آتن می شناسیم. این نقاشی برخی از مشهورترین فیلسوفان دوران باستان از جمله ارسطو و افلاطون را در حال بحث در میان یک مجلس کلاسیک رنسانس به تصویر می‌کشد. بت تالوکیا:
3: It's amazingly good work. How could Julius not be totally blown away?
4: این یک اثر فوق‌العاده دلپذیر است. چگونه ممکن است جولیوس کاملاً شگفت زدن نشده باشد؟ رافائل رنگ پرداز نابغه‌ای بود. هماهنگی رنگ‌های او روشن، متوازن و چشم نواز بود. رنگ‌هایی که او به کار می‌برد و ترکیب بندی‌هایش غنا و شکوه بیشتر می‌بخشید.
0: مکتب آتن با عنوان یک تصویر الهام بخش بسیار ستوده شده است. این اثر را می توان یکی از بهترین نمونه های هنر رنسانس دانست، دوره ای که عصر احیای اندیشه ها و احساسات عصر باستان بود.

0: والی دیدیز، کارشناس هنر رنسانس و اهل بریتانیا، میگوید دانشمندان دوره رنسانس میخواستند همون چیزی را دوباره زنده کنند که رافائل در این نقاشی خود بازتاب داده است.
1: It was important that they had brought into play so many classical philosophers who had been forgotten.
2: مهم بود که آن تعداد زیاده از فیلسوفان کلاسیک را که در قرون میانه به فراموشی سپرده شده بودند دوباره به صحنه آورده بودند. آثارشان دوباره کشف، ترجمه و احیا شده بود و گویی دوباره جان گرفته بودند. همچنین دیدگاه شکل گرفته بود که عمدتاً به وسیله مارسیلیو فیچینو توسعه یافته بود. دیدگاهی که نه تنها فیلسوفان یونانی را وارد این حوزه می کند، بلکه کلدانیان و مصریان را نیز در بر می گرفت و این ایده را مطرح می کرد که در واقع تمام بشریت به یک جریان واحد از تلاش‌های دینی و فلسفی تعلق دارد و این همان صحنه است که رافائل تلاش کرده آن را به تصویر بکشد.
1: And that's the scene that Raphael is trying to convey.
0: دوره رنسانس عصر چهره های چند بودی بود، زمانی که هنرمند تنها در یک رشته محدود نمی ماند، بلکه میان نقاشی، معماری، مجسمه سازی و حتی دانش های دیگر رفت و آمد داشت. رافائل هم هرچند در درجه نخست نقاش بود، به معماری و تا حد به مطالعه آناتومی هم علاقه نشان داد و در این زمینه ها تجربه اندوخت. به ویژه در معماری، نگاه او بیش از آن که صرفا فنی باشد، ادامه از همان جهانبینی نقاشانش بود. تلاش برای تبدیل تناسب، هارمونی و تعادل تصویری به فضا و بنا. او در دوره اوج شهرتش در روم، به عنوان یکی از معماران اصلی منصوب شد و مسئولیت‌های مهمه بر عهده گرفت. در روم همزمان با اوج گرفتن شهرت رافائل، زندگی شخصی او نیز رنگ دیگر گرفت. او با زن از طبقه ساده‌تر در شهر رابطه عاطفی داشت، رابطه‌ای که در سایه شکوه واتیکان در حاله از ابهام باقی ماند. برخی روایت ها تصویر آزادتر و متمایل به کامجویی از رافائل ارائه می کنند، خصوصیتی که گاه در کنار فشار کار و زندگی پرتنش به عنوان یکی از عوامل احتمالی فرسودگی زودهنگام او در نظر گرفته می شود. رافائل در سال 1520 میلادی و در اوج جوانی از دنیا رفت. جری براتن، تاریخ‌دان و پژوهشگر بریتانیایی.
3: Everything seems to be going brilliantly for Raphael. He's incredibly successful.
4: به نظر می رسد همه چیز برای رافائل به طرز درخشان پیش می رفت. او فوق العاده موفق و بسیار با استعداد بود. اما ناگهان بیمار شد. تب کرد و برای درمان از او خون گرفتند که البته وضعیتش را بدتر کرد، چون او را ضعیف‌تر ساخت و در نهایت درگذشت. او تنها 37 سال داشت. این واقعا شوکه کننده است. برخی گزارش ها اشاره می کنند که شاید علت مرگ او افراط های جنسی بوده باشد و اینکه فعالیت های شدید او به مرگش انجامیده است. اما دقیق نمی دانیم که تا چی حد این تصور و این تصویر که او نوع پیشنمونه مرد خوشگذران یا به اصطلاح پلی بای ایتالیایی بوده درست و پذیرفتنی است.
0: برخی دیگر از تاریخ نویسان ارتباط مرگ رافائل با خوشگذرانی او را رد می کنند. با باور اینان رافائل زندگی پرزرق و برق در روم داشت، اما سند معتبر وجود ندارد که نشان دهد مرگ او نتیجه مستقیم چنین سبک زندگی بوده است. به هر حال مرگ این هنرمند یکی از دراماتیک ترین مرگ های تاریخ هنر است. او در روز تولدش در 6 اپریل درگذشت. این همزمانی باعث شد مردم آن دوره مرگش را رازآلود بدانند. باز هم تام هنری، تاریخ نگار هنر در بریتانیا.
5: Raphael's death was greeted plainly with an outpouring of great sadness, and he was almost immediately invested.
6: مرگ رافائل با موج آشکار از اندوه عمیق مواجه شد و تقریبا بلافاصله با او صفات نیمه الهی نسبت داده شد. روشن است که این کار از نظر دینی نوع بی‌حرمتی و بدعت به شمار می رفت. اما نشان دهنده میزان اهمیت است که او در زمان خود به عنوان کسی که نقاشی را دگرگون کرده یافته بود.
0: بعضی تاریخ نگاران معتقدند اگر رافائل بیشتر عمر میکرد شاید مسیر هنر اروپا کاملا تغییر میکرد، چون او تعادل عجیب میان زیبایی، نظم و احساس ایجاد کرده بود که کمتر کسی توانست ادامه اش دهد. خانم جرالدین جانسون تاریخ نگار هنر و استاد دانشگاه آکسفورد.
7: رافائل دارد یونگ، هی دارد فیمس، هی دارد ریچ.
8: رافائل جوان درگذشت، نامدار درگذشت و ثروتمند درگذشت. او در طول زندگی خود احتمالاً به سرحد نهایی آن میزان از جایگاه و اعتبار دست یافت که هیچ هنرمندی در آن عصر، چه در مرتبه معنوی و اسطوره‌ای و چه در سطح دنیوی، نمی‌توانست از آن فراتر رود.
0: رافائل فقط یکی از چهره‌های درخشان رنسانس نبود، بلکه یکی از محورهای اصلی رقابت هنری در اوائل قرن 16 به شمار می رفت. حضوری که به هنرمندان همعصرش انگیزه و پویایی می بخشید و سطح رقابت را بالا می برد. اما با درگذشت او، این میدان رقابتی در دنیای هنر سرد شد. در آثار رافائل، نه از اغراق پرتنش میکلانجلو نشانه هست و نه از رمزآلودگی پیچیده لیوناردو داوینچی، بلکه نوع آرامش کلاسیک و شفافیت بصری دیده می شود، چیزی که بعدها به یکی از معیارهای پایدار هنر اروپایی تبدیل شد. به این ترتیب رافائل نه فقط یک نقاش بزرگ، بلکه معمار نوع نگاه به زیبایی بود، نگاهی که با وجود عمر کوتاهش به شکل ماندگار در تاریخ هنر ثبت شد. باز هم تام هنری.
5: It's not that he occupied dead men's shoes. He seems to have stepped into the shoes of those who are still living. Effectively.
6: او کسی نبود که جای مردگان را پر کرده باشد، بلکه گویا جای کسانی را می گرفت که هنوز زنده بودند. او عملا پیترو پوریجینو را در پروجا از برخی از فرصتهایش محروم کرد. هنرمندان فلورانسی را برای به دست آوردن مهمترین سفارش های شهرشان به چالش کشید و وقت به روم رسید، در مدت کوتاه شاهد افول تدریجی رقبایش شد. این تصویر هنرمند آرام و بی‌حاشیه که هرگز درباره کسی بد نمی گوید نیست، بلکه مردی است که فرصت های بزرگ را می دید و با آمادگی کامل برای رسیدن به آنها تلاش می کرد.
5: Absolutely prepared to go after it.
0: بسیاری از هنرمندان و نویسندگان چند قرن اخیر سخنان ستایش‌آمیز و مهم درباره مقام و هنر رافائل بیان کردند.
9: جوجو وازاری تاریخ‌نگار هنر رنسانس می‌گوید وقتی رافائل به دنیا آمد طبیعت شکست خورد، زیرا این هنرمند همه زیبایی و ظرافت را در خود جمع کرده بود. یوهان ولفگان گوته، شاعر و اندیشمند شهیر آلمانی، گفته در رافائل هنر به تعادل کامل میان ذهن، احساس و زیبایی رسیده. هیچ چیز اغراق‌آمیز در کار او وجود ندارد، همه چیز هماهنگ است. ژان آگست دومینیک اینگر، نقاش بزرگ فرانسوی در قرن 19 میگوید رافائل عالی‌ترین معیار نقاشی است، هر کسی بخواهد به کمال برسد باید به او بازگردد. سر جاشوا رینولدز، نقاش معروف انگلستان، در قرن 18 میگوید مطالعه آثار رافائل آموزشگاه کامل برای درک زیبایی و ترکیب بندی والاست.
0: از رافائل نوشته‌های نظری منسجم و مستقل که دیدگاه او را به صورت مستقیم درباره هنر توضیح دهند باقی نمانده است. اما از طریق آثار نقاشی، برخی نامه ها و گزارش های تاریخی می توان دریافت که او هنر را دنبال می کرد که بر هماهنگی، تعادل و وضوح استوار است.

شنونده های عزیز، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی رافائل، نقاش بزرگ رنسانس ایتالیا اختصاص داشت، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
2: در این چشم دو از بی بی سی، طالبان تایید کردند که 19 زن را به اتهام به ایجابی هفته پیش در هرات بازداشت کردند.
3: تقریبا کم زیاد خانم هایی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کردن، اینا در مکان امنی که تهیه شده بود برده شده و به خانم هایشان سپرده شده.
2: من سراسری استفاده تلفن های هوشمند در ادارات دولتی در افغانستان، ثبت دو مورد جدید پولیو در کشور.
4: هر دو بیمار حدود 1-2 ماه پیش نخستین علائم این بیماری را از خود نشان داده بودند.
2: ایران و آمریکا روز جمعه سند توافق را با حضور جدی وانس و محمد باقر قالیباف در سوئیس امضا می‌کنند.
5: گفت که حاضر هستش که متن تفاهم نامه رو به کنگره بفرسته برای اینکه بررسی بشه. این چیزی بود که برخی نمایندگان کنگره خواستار شده بودند.
2: و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال نیز خواهیم گفت. سلام، به چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. این برنامه همزمان با رادیو در فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری و در ماهواره 100 نیز در حال پخش است. مقام های امنیتی در هرات در غرب افغانستان به بی بی سی تایید کردند که قبل از تظاهرات هفته پیش در این شهر دست کم 19 زن را بازداشت کرده بودند که بعدتر آزاد شدند. با گفته مقام های محلی، این زنان به اتهام آنچه به حجابی میخوانند بازداشت شده بودند. این اقدام طالبان منجر به راه‌اندازی تظاهرات در هرات شد که به خشونت کشانیده شد و تیراندازی هایی در جریان آن صورت گرفت. یوناما پیشتر اعلام کرد، ادعا کرده بود که 30 زن از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان هر گونه بازداشت را قبلا انکار می کردند. عبدالله نظامی خبرنگار بی بی سی به هرات رفته و با طرف های مختلف صحبت کرده. برگردان در این گزارش را فرهاد محمدی راه می کند.
6: اینجا جاده لیلامی در مرکز شهر هرات است. در همین راستا حداقل 19 زن بازداشت شدند به اتهام آنچه مقامات به حجابی خواندند، اتفاقی که باعث تظاهرات جبرئیل هرات شد. در حاشیه دور از شهر در حوزه 13 این موضوع باعث خشونت شد که آثار آن هنوز هم دیده می شود. شیشه های مغازه ها شکسته شده و نشانه ها حاکی از فیر و مرمی است. در منطقه جبرئیل شهر هرات تظاهرات از جاده اصلی آغاز شد و سپس در کوچه تنگ به تظاهرات کنندگان شلیک شد. چند قدم پیشتر از محل حادثه، محمد حسن 60 ساله که با کراچی ترکاری و میوه میفروشد دلی پر درد داشت. پسر 11 سالش در جریان تظاهرات زخمی شده است.
7: چی سر بزرگ پس منده بوده، یک تماشا رفته بود دیگه، بچه نمفهمه که موره گونج میرسه بعد میخونسه به چیز ترسید نشی بوده. در وقتی همون دو اول پای میزده، اینون پای بیش شد دیگه چپا موشه.
6: تظاهرات هفته گذشته برگزار شده بود، اما هنوز هم ترس در میان مردم دیده می شود. این زن را که نمیخواد از اون نام ببریم در یک بازار شهر هرات ملاقات کردم. او از اتفاقات آن روز چنین تعریف کرد.
8: ما واقعا دلشوره داریم، مخصوصا امروز جمعه که ما اصلا از خانه هیچ بیرون نشدیم. وقتی بیرون چند دفعه نخستیم بیرون شدیم، دیدیم که کلا منطقه نظامی شده، خیلی ترس داشتیم و از خانه بیرون نشدیم. و همین دو روز هم ما رفتیم شهر برای خرید، رفتیم میبینیم اصلا خانوما اصلا در مکانهای عمومی هیچ بیرون نمیایه و کسایی که میامد با محرم میامد و واقعا نگران کننده برای کسایی که کاربر میکنه، برای دختر خانمایی که هدف آرزو واقعا سخت است.
6: در این منطقه که بیشتر ساکنان شیعه مذهب هستند، علمای شیعه این محل میگویند زنان محجبند و مشکل بزرگی وجود ندارد. محمد مطهری یکی از علمای دین این محل است.
9: ما مقصر اصلی رسانه ها و یا کسانی که مغرضانه در این قسمت دخالت کردند از طریق فیسبوک و فضای مجازی فیلم ها و عکس های جعلی را پخش کردند و ذهن مردم خراب کردن، مقصر اصلی اونها هست.
6: اما حکومت طالبان روایت دیگری دارد. قاری نجیب الله علی، عامر امنیت شهر هرات:
10: اشخاصی که گرفتار شدن اینا معترف وی هستند که از طرف اشخاص بیرونی بر ازنا پروژه داده شده بود، چون در بین این مظاهره کننده ها جای بگیرن و بعض افراد را قصدن مورد اصابت گلوله خود قرار دادن و مجاهدین ما میشه وقت الحمدلله مستقی برخورد کردن. البته در بین این مظاهره کننده ها بعض مردم بودن که از تشدد کار میگرفتن و تشدد از اونها را اگر مجاهدین

0: مانع نمیشد سبب ضایع شدن مال و جان همشهریان ما یا موبازهار جبرئیل که اینا مظاهره کرده بودن میشد.
1: بله، بی بی سی نمیتواند اتهام وارد شده بر افراد بازداشت شده را به صورت مستقل تایید کند. در این حال تصاویر به دست آمده از جریان تظاهرات جبرئیل نشان میدهد که نیروهای امنیتی طالبان برای پراکنده کردن معترضان فایرهای هوایی میکنند. از یک زن دیگر که نامش را نمیبریم درباره حجابش پرسیدیم که با چه پوششی از خانه بیرون میرود.
2: مثلا تازگی ها دختر که گرفته خب میترسن بیان بیرون، ولی خب مجبوریم بیاییم چون آقا خریدی هست، مثلا مکانی باید بریم 100% میاییم، ولی خب اون ترسه هستش دیگه، هر روز میترسیم بیاییم بیرون یکی بیاد ما رو برداره ببر، دستت که حجابمون کامله، چادرمون سرمونه، موهامون بیرون نیست، ماسک میزنیم، ولی خب ترسه هستش دیگه.
1: هرچند والی هرات گفته که زنان با حجاب و چادر سنتی میتوانند از خانه بیرون بروند. وضعیت در هرات ظاهراً آرام است، ولی آنچه دیده می شود اثرات تنش‌های ناشی از حجاب است که یک ترس خاموش را در میان مردم ایجاد کرده است.
3: برگردانه گزارش عبدالله نظامی، خبرنگار اعزامی بی بی سی به افغانستان را می شنیدید. ملل متحد بیشتر با ابراز نگرانی گفته بود که حکومت طالبان دست کم 30 زن را در هرات بازداشت کرده. زنانی که حالا مقامهای طالبان میگویند با ضمانت آزاد و به خانواده هایشان سپرده شدند. برای توضیح بیشتر در مورد اتفاقات اخیر هرات، خبرنگار ما عبدالله نظامی در سفرش به این ولایت با نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات، گفتگو کرده و ابتدا در مورد بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان پرسیده است.
4: البته بندی شدن و یا گرفتار از اینا در این چوکات که اینا بندی شدن یا در محبس روان شده، این شایعات غلط است. البته بعض مردم هایی که از کشورهای بیرونی داخل افغانستان آمده بودن و اونا حجاب اسلامی را چندان رعایت نمی کردن که سر مردمای شهری هرات هم تاثیر منفی داشتن. از طرف خواهرهایی که اونا امی بخش مربوطشان بودن که مردم ها امی دختر خانم ها را در بازارها اینا استاد کنن، توصیه های شرعی بکنن در یک مکانی که برای ازنا از لحاظ رعایت محرمیت و حفظیت شخصیت ازنا تهیه شده بود، تهیه دیده بودن مسئولین، اونجا برده می شدن و به خانوادهشان پس سپرده می شد و خانوادهشان تعهد می گرفتن که متوجه ازنا باشن. البته بعض دختر خانم ها در بین ازنا آنچنان بودن که از خانه بیرون می شدن، در حجاب اسلامی بیرون می شدن. بعد از اینکه در شهرها می آمد عمو حجاب اسلامی خود و یا چادری که داشت یا حجابی که داشت داخل بیک خود مینداخت و گشت و گذار میکرد که هم حتی خانوادهای هم اینا هم خوش نبودن به این کار. البته این یک پروسه روان بود و روان می داشته باشه به خاطر رعایت حجاب، به خاطر از اینکه فرهنگ سازی خوب ما باید ترویج بیاوه و نمایندگی از فرهنگ خود کرده بود.
5: گفته می شود این زنان توسط اعضای مرد امر بالمعروف بازداشت شدند. ریاست امر بالمعروف هرات کارمند زن هم دارد؟
4: نه خیر، البته این زن هایی که در چند روز پیش امی دختر خانم هایی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، اینا بخشی از پلیس های زنانه ماست که با اینا یکی از محارم خودشان که اعضای خانواده یا شوهر برادرشان است که اینا همکار بوده و در جهت توصیه حجاب انشاءالله اینا فعالیت خوبی داشتن.
5: در کل همه 19 نفر بازداشت شده بودند.
4: تقریبا کم زیاد خانم هایی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کردند، اینا در اون مکان امنی که تهیه شده بود برده شده و به خانم هایشان سپرده شده، چون من بعد باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.
5: آقای علی، یک راهپیمایی به همین خاطر در حوزه 13 شهر صورت گرفت و بعد آنجا خشونت هم رخ داد. در این مورد به ما بگوید چه اتفاقی افتاد؟
4: در ساحه جبرئیل حوزه 13 بعض اشخاص به بهانه حجاب به خاطر اخلال نظم و امن و آرامش مردم اعتراض غیر اصولی و غیر صلح میز را در پیش گرفتن که با برخورد قانونی و اصولی مسئولین مربوطه و راکین مربوطه روبرو شدند. که الحمدلله آله هم فضا تحت کنترل است و آن اشخاصی که من بعد هم میخوان که آرامش و امنیت هرات را تهدید کنن و اخلال جور کنن، انشالله که ماز
5: اگر کسی دست به چنین تظاهراتی بزند، پاسخ شما باز هم فایر گلوله خواهد بود؟ همان گونه که آنجا فر شده.
4: البته نگفته نمونه بعض افراد الحمدلله دستگیر شدن که از طرف اشخاص بیرونی که آن اشخاص میشه وقت در مقابل آرامش و صلح مردم افغانستان اعمال را داره یا پلان های را داره که مخربانه بوده و دشمندوار بوده، سازماندهی شده بودن که در بین این اشخاصی که مظاهره کرده بودن اینا جایگزین شده بودن با اسلحه دست داشته خود فایرهایی کردن که اما بعض مردم ها را سبب نارامیشان شدن و بعض مردم ها البته دو نفر سه نفر که زخمی شدن.
5: گفته می شود 30 نفر زخمی شدن.

0: ما این را رد میکنید؟
1: نه خیر، 3 نفر زخمی هیچ وقت نبودن، تقریبا 2 نفر 3 نفری که زخمی بودن، آن هم الحمدلله این اشخاصی که گرفتار شدن اینا معترف وی هستند که از طرف اشخاص بیرونی برای زنا پروژه داده شده بود، چون در بین این مظاهره کننده ها جای بگیرن و بعض افراد را قصدن مورد اصابت گلولی خود قرار دادن و مجاهدین ما همیشه وقت الحمدلله مسلکی برخورد کردن. البته در بین این مظاهره کننده ها بعض مردم بودن که از تشدد کار می گرفتن و تشدد از اونها را اگر مجاهدین ما مانع نمی شد سبب ضایع شدن مال و جان همشهریان ما یا بازهار جبرئیل که اینا مظاهره کرده بودن می شدن.
0: از آنها چند نفر بازداشت شدن؟
1: تا در رابطه به می اشخاصی که اینا پلان داشتن که در بین مظاهرچی ها تشدد را بیاندازه، بعض مردم ها را قصدن هدف گلوله قرار بدن، 3 نفر دستگیر شدن که به جرم خود اعتراف دارن و اسلحه‌ای که هم امرایشان دستگیر شدن موجود است.
0: آیا معترضان هم بازداشت شدن؟
1: آن اشخاصی که در به بهانه اعتراض بیرون بر آمده بودن، اونا الحمدلله باز کنترل شد و از اعتراض جمعیشان که غیر اصولی و غیر شرعی بود جلوگیری به عمل آمد و مردم متفرق شدن از ساحه.
0: من سوال خود را تکرار میکنم، آیا نیروهای شما هیچ گلوله‌ای به معترضان فیر نکردن؟
1: البته کدام قانون و مقرراتی که به خاطر فیر نمودن گلوله به مجاهدین ما مقرر است، اگر در خلاف آن اینا عمل کرده باشند قانون و مقررات ما پس ایجاب میکنن که اینا زیر بازرسی و نظر ما است، انشاءالله مطابق قانون و مقررات آن اشخاص را.
0: چی زمانی شما به سوی مردم گلوله فیر میکنید؟
1: وقتی که به مال و جان مردم ضرر باشه، وقتی که مجاهدین ما مورد ضرب گلوله قرار بگیرن، وقتی که مجاهدین و یا دیگر اشخاصی که در صحنه حضور دارن با اونا هم آسیب جدی از طرف فیر متوجه باشن، میتونن مجاهدین ما اقدام فیر را به چوکات اختاریه کنند که چون مردم متفرق شود، به خاطر هر چیز زودتر متفرق کردن امی چند 30 نفر 40 نفری که گرد هم آمده بودند. بعض مجاهدین فیرهای اوایل انجام دادن به خاطر که هر چیز زودتر و که مردم ها متفرق شوند. تا الان کدام فیری که از طرف مجاهدین شود به شما تثبیت شده نیست. آن ویدیوهایی که یا مردمایی که در رسانه ها بعض نظریات دادن که مجاهدین فیر کردن، ما را تعقیب از اونها هستیم که یا امی اشخاصی که ادعا کردن که فیر شدن از طرف مجاهدین، آن مجاهدین ما تثبیت کنیم و طبق مقررات خود که داریم مورد بازپرس قرار بدیم.
2: مصاحبه عبدالله نظامی با آمر امنیت هرات را میشنیدید. بی بی سی دریافته که رهبری طالبان در افغانستان از روز 3 شنبه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در تمامی ادارات دولتی منع کرده است. اجرای این دستور رهبر طالبان مصادف شده با اول ماه محرم، شروع سال هجری قمری، تقویمی که مورد استفاده حکومت طالبان است. بر اساس یکی از نامه‌های رسمی که بی بی سی به آن دست یافته، این ممنوعیت شامل تمامی مآلات کاری، صحی و آموزشی می شود. در این نامه هشدار داده شده که تخلف از این هدایت نقض احکام مراجع زیرسلام محسوب شده و با متخلفین برخورد قانونی می شود. همکارم احمد شفایی که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو است. احمد، بیشتر در این مورد با ما بگو.
3: این موضوعی که مطرح شده از صبح امروز مطرح شده، بیشتر خیلی از مامورین دولتی که ما با اونا صحبت کردیم گفتن اجازه ندادن که با تلفن همراهشان به دفاترشان ببره و شامل همه کاتگوری های مثل خدمات ملکی، اداری و همچنین صحی و آموزشی میشه. و در مکتوبی که ما به دست ما رسیده و این محدودیت حتی در اون مکتوب قید شده که نه تنها اونا اجازه استفاده در محیط کار رو نداره، بلکه در خانهش هم توصیه شده که استفاده نکنه و اگر استفاده کنه باعث میشه که پایگرد قانونی قرار بگیره.
2: در مورد دلایلش چیزی گفته شده تا حالا؟
3: دلایل هنوز مشخص نیست، فقط گفته شده که امر امیرالمومنین است که رهبر طالبان رهبر خواه امیرالمومنین میگه و هنوز یکی از کارمندان ادارات دولتی که ما صحبت کردیم و گفتن که دلیلش است که اینا کارمندان مصروف استفاده از تلفن هستن و به ارباب رجوع و مسئولینی که مراجعینی که مراجعه میکنن رسیدگی لازمه نمیکنه، به همین خاطر هست، ولی خب یک محدودیت بسیار گسترده اعمال شده.
2: ممنونم از همکارم احمد شفایی اینجا در استودیو که در مورد منع سراسری تلفن های هوشمند در افغانستان توضیحات میداد. سازمان صحت جهانی از ثبت 2 مورد جدید بیماری پولیو در افغانستان خبر داده است. با ثبت این موارد در ولایت‌های کنر و هلمند شمار مجموعی واقعات این ویروس فلج کننده در سال 2026 در افغانستان به 6 مورد رسید. این در حالی است که حدود 1 ماه پیش وزارت صحت با همکاری نهادهای بین‌المللی از راه‌اندازی یک کارزار بزرگ واکسیناسیون

0: برای میلیون ها کودک در برابر بیماری فلج اطفال خبر داده بود. سعدیه تجلی گزارش می‌دهد.
1: سازمان صحت جهانی اعلام کرده که موارد جدید ویروس پولیو در ولسوالی ناری ولایت کنر در شرق و ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در جنوب افغانستان ثبت شدند. این سازمان افزوده که مورد ثبت شده در کنر از طریق آزمایش مثبت یک فرد در تماس با بیمار دیگر شناسایی شده است. با گفته این سازمان هر دو بیمار حدود 1-2 ماه پیش نخستین علائم این بیماری را از خود نشان داده بودند. ویروس پولیو عمدتاً کودکان خردسال را مبتلا می کند. این ویروس از رای دهان وارد بدن شده و از طریق روده به خون راه پیدا می کند و به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند باعث فلج دائمی و در برخی موارد حتی مرگ شود. بر اساس معلومات سازمان صحت جهانی، افغانستان در سال 2025 میلادی 21 مورد ابتلا به ویروس پولیو را ثبت کرده بود و شمار واقعات مثبت این ویروس در سال جاری میلادی تا کنون به 6 مورد رسیده است. حدود 1 ماه پیش، وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری نهادهای بین المللی از آغاز دومین دور کارزار واکسیناسیون پولیو در سال جاری میلادی خبر داد. در این کمپین، با گفته این وزارت، بیش از 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 20 ولایت واکسین فلج اطفال را دریافت کردند. با این حال، ثبت موارد جدید پولیو نشان می‌دهد که این ویروس هنوز مهار نشده و ادامه کارزارهای واکسیناسیون برای جلوگیری و توقف آن حیاتی است. در کنار افغانستان، پاکستان تنها کشور دیگری است که ویروس پولیو هنوز در آن در گردش است و همه ساله قربانی می‌گیرد. شمار واقعات ثبت شده این ویروس در پاکستان در سال جاری میلادی تا اکنون به 3 مورد رسیده است.
0: ادامه چشم دو از BBC. در آستانه امضای توافق میان ایران و آمریکا در سوئیس به روز جمعه، رهبران 7 کشور صنعتی یا G7 در کنار سران مصر، عربستان و قطر در فرانسه درباره ایران و بحران خاورمیانه گفتگو کردند. در این دیدار انتظارات کشورهای عرب از توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز بررسی شد. پیش از این نشست دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که قرار نیست آمریکا بعد از توافق با ایران در این کشور سرمایه گذاری کند. او همچنین از عملکرد نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرد. باران عباسی خبرنگار BBC فارسی از محل برگزاری نشست توضیح می‌دهد.
2: دیدار جداگانه داشته با رهبران قطر و همینطور امارات. در هر دوی اونها گفتش که در متن توافق با ایران اومده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تهدید کرد یک بار دیگه که اگر چنین اتفاقی بیفته جهنم رو بر سر ایران خراب میکنه و یک تاکید دیگه هم روی مسئله سرمایه‌گذاری در ایران بود. گفتش که به ایران پولی نخواهد داد فقط به خاطر اینکه میخواد یک تفاهم‌نامه رو امضا بکنه. این در واکنش به صحبت‌هایی بودش که پیشم مطرح شده بود، بعضی گزارش‌ها که گفته بودن که شاید داروهای مسدود شده ایران با امضای تفاهم که روز جمعه خواهد بود در ژنو اینها برای ایران فراهم بشه و همینطور تحریم‌های لغو بشه. او گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اما گفت که حاضر هستش که متن تفاهم نامه رو به کنگره بفرسته برای اینکه بررسی بشه. این چیزی بود که برخی نمایندگان کنگره خواستار شده بودن. ازش پرسیدن این متن بالاخره که در دسترس عموم قرار می‌گیره، گفتش که ترجیح میده که در یک چارچوب رسمی اون رو منتشر کنه. قبلا گفته بودش که جمعه ممکنه که منتشر بشه. درباره توافقنامه تاکید کرد که این مسئله‌ای که بهش اشاره کرده بودن در گزارش‌ها تایید نکرد، ولی اون چیزی که دیپلمات‌ها اینجا دارن صحبت می‌کنن بدون اینکه بخواد نامشون فاش بشه اینه که اگر که مراحل بعدی با ایران ادامه پیدا بکنه و در نهایت توافق اصلی منجر بشه، اون وقت ایران میتونه امتیازات اقتصادی بیشتری بگیره، هم تحریم‌ها لغو بشه، هم اینکه یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای ایران فراهم بشه که البته پولش رو قرار کشورهای عرب بدن و نه آمریکا، اینطور که در اینجا دیپلمات‌ها گفتن. برای کشورهای اروپایی این مهمه که از دونالد ترامپ بخوان که او به یک توافق سطحی با ایران تن نده فقط به خاطر اینکه جنگ تموم بشه. دیدار کاری یک نهار کاری با هم داشتن، هم کشورهای گروه 7 بودن، یعنی آمریکا و کانادا و آلمان و بریتانیا و فرانسه و ژاپن و ایتالیا، و هم سه کشور عربی قطر، مصر و امارات. کشورهای عربی انتظارات خودشون رو مطرح کردن. کردن کشورهای اروپایی، اما میخوان که بیشتر درگیر باشن در مراحل بعدی که دارن با ایران مذاکره میکنن. تا حالا در دوران دونالد ترامپ خیلی دخیل نبودن، در حالی که در جریان گفتگوهایی که به برجام منتهی شد 11 سال پیش، این نقش کلیدی رو ایفا کردن کشورهای اروپایی. و نگرانم میگن که مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی جارد کوشنر و داماد دونالد ترامپ و استی ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید که بیشتر گفتگوها رو انجام دادن با ایران، اینها تجربه چندانی ندارن در اینجور گفتگوها و نگرانن که اگر محکم و جدی نباشه توافقی که میخوان با ایران برسن، بعدتر برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران حتی تقویت هم بشه. آقای ترامپ گفتش که از عملکرد اسرائیل راضی نیست در لبنان و طوری که داره لبنان رو بمباران میکنه این رو مسئولانه نمیدونه. گفتش که اگر که نمیتونه بنیامین نتانیاهو که با حزب الله مبارزه کنه بدون اینکه غیر نظامی های زیادی کشته بشن، بهتره که مبارزه با حزب الله رو بسپاریم به دست سوریه. و رئیس جمهوری سوریه احمد شهر از او تعریف کرد و گفتش که کار بسیار خوبی انجام داده، کارش فوق العاده بوده و از عملکرد اسرائیل در کل انتقاد کرد.
0: باران عباسی خبرنگار بی بی سی از فرانسه توضیح میداد. در همین حال حکومت طالبان در افغانستان از دستیابی ایران و آمریکا به توافق استقبال کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که این توافق عملی شود. آقای متقی در سخنرانی در اولی نشست مرکز مطالعاتی افغانستان آسیای میانه در کابل گفت که تطبیق این توافق یک پیشرفت مثبت در منطقه خواهد بود.
3: ایران اسلامی جمهوریت او د امریکا متحده ایالات،
4: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ای امریکا پس از مذاکرات طولانی به توافق رسیدند. اگر به این توافق عمل شود، این یک پیشرفت مثبت است. شکی نیست که جنگ در منطقه برای کل منطقه زیان بار است و صلح و امنیت در منطقه هم به سود کل منطقه و جهان است. زیرا در جنگ شهرها ویران می شوند، انسانها کشته می شوند و اعتماد بین کشورها از بین می رود. کاش این توافقات و فیصله ها که پس از جنگ صورت می گیرد، پیش از جنگ روی آنها فکر می شود. بدون آن که مشکلات ایجاد شود یا جنگ و بربادی به میان بیاید، در همان وقت چون این فکری وجود می داشت که مسائل باید از طریق گفتگو و مذاکره و تفاهم حل شود. به هر صورت امیدواریم این توافقات عملی شود و این یک پیشرفت مثبت در منطقه باشد.
0: توضیحات امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان را می شنیدید. جرمی بوین سردبیر بی بی سی که به بیروت پایتخت لبنان رفته می گوید توافق با ایران به جنگ ترامپ پایان داد. جنگی که محدودیت قدرت امریکا را نشان داد. با گفته او این جنگ بدترین اشتباه دونالد ترامپ دست کم تا اینجا در سیاست خارجی بوده. جنگی که بازدارندگی امریکا در برابر دشمنانش را دشوارتر می کند. با برگردان تحلیل جرمی بوین توجه کنید.
5: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
6: در 28 فوریه پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو با پیام‌های ویدیویی آغاز جنگ را اعلام کردند که تصور می‌کردند کوتاه، سریع و پیروزمندانه خواهد بود. اما این محاسبه اشتباه از آب در آمد. آنان سقوط حکومت ایران را پیش بینی می کردند، اما نتیجه برعکس شد. علی خامنه ای و مشاورانش به سرعت جاگزین شدند. حکومت ایران باقی ماند و چهره های سرسخت که در تهران زنده ماندند جسورتر از پیش ظاهر شدند. رهبران جدید که بیشتر از فرماندهان سپاه پاسداران بودند با جدیت وارد میدان شدند و این جنگ را نبرد برای بقای نظام خود دانستند. آنها راهبرد از پیش طراحی شده برای بستن تنگه هرمز و حمله به همسایگان عرب ایران، نیروها و پایگاه‌های آمریکایی و همچنین خود اسرائیل را تا نهایت توان اجرا کردند. لفاظی‌های جنگ طلبانه پیت هیکست وزیر دفاع آمریکا که مدعی شده بود قدرت آمریکا نیروهای مسلح ایران را فلج کرده است، هم اغراق آمیز و نادرست از آب درآمد. پیامدهای این جنگ تنها به میدان نبرد محدود نماند. این بحران بر روابط آمریکا با متحدان عربان در خلیج فارس آسیب زد. کشورهایی که مدل اقتصادیشان بر پایه ثبات در میان آشوب خاورمیانه بنا شده و ترمیم این آسیب سالها زمان خواهد برد. مقام‌های این کشورها در محافل خصوصی هم اکنون بیشتر درباره تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود و یافتن راه‌های برای همزیستی با ایران صحبت می‌کنند. چین نیز با دقت این تحولات را دنبال کرد، از جمله اینکه امریکا چگونه بخش از توان و ذخایر نظامی خود را در یک بحران طولانی مصرف کرد و با محدودیت‌های قدرت خود روبرو شد. اسرائیل که متحد اصلی امریکا در این جنگ بود، اکنون با نگرانی به توافق نگاه می‌کند. بنیامین نتانیاهو که سال‌ها جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید برای اسرائیل خوانده بود، حالا با انتقادهای

0: داخلی روبرو شده که چرا امنیت اسرائیل را با این جنگ به خطر انداخت. با این وجود حال فرصت بازگشت به گفتگو ایجاد شده، اما هنوز زود است که نتیجه بگیریم. این یادداشت تفاهم میتواند به توافق بزرگ میان امریکا و ایران تبدیل شود. اختلافها و بی‌اعتمادی همچنان عمیق است. در نهایت این ماجرا برای همه طرفها تجربه تلخ و پرهزینه بود. مردم ایران که دونالد ترامپ در آغاز جنگ به آنان چشمانداز از آزادی وعده داده بود، همچنان تحت حاکمیت حکومت بی‌رحم زندگی می‌کنند. حکومتی که اول این سال هزاران نفر از شهروندان خود را به دلیل اعتراض در خیابان‌ها کشت. آمریکا همچنان از قدرت عظیم اقتصادی و نظامی برخوردار است. اما تصمیم شتاب زده دونالد ترامپ برای ورود جنگ با ایران اکنون بیش از پیش شبه اقدام یک ابرقدرت به نظر می رسد که برای حفظ سلطه خود در جهان در حال تغییر با دشواری روبرو است.
1: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
2: اینجا لندن است. ادامه چشم دو از بی بی سی. هنوز یک هفته از شروع جام جهانی فوتبال نمیگذرد که این رویداد بزرگ ورزشی دنیا شاهد شگفتی ها و حاشیه هایی بوده که هواداران جام جهانی را در حیرت فرو برده است. دیوار محکم کیپ ورد مقابل اسپانیا یک شب دروازه‌بان این تیم را به ستاره شبکه های اجتماعی مبدل کرد. سرمربی تونس فقط پس از یک بازی برکنار شد و بازی ایران در حاشیه بحث های سیاسی مقابل نیوزیلند مساوی شد که خیلی ها این را یک عملکرد ضعیف برای ایران می دانند. سعدیه تجلی همکارم را اینجا با خود داریم تا از او در مورد نکات جالب جام جهانی بشنویم. سعدیه، چی شد که سرمربی یک تیم فقط پس از یک بازی برکنار شد؟
3: خلیل، اول باید بگویم که در تاریخ جام جهانی اولین بار است که همچین اتفاق میفته که یک سرمربی بعد از اولین بازی که بازی افتتاحیه میباشه برکنار میشه. تونس یک عملکرد ضعیف داشت، اولین بازیش مقابل سویدن 5-1 بازی را واگذار کرد. یک بازی خیلی ضعیف بود که پس از بازی خود سرمربی گفت که این یک بازی ضعیف بوده و تبع ناراحت کننده است و خودش هم قبول کرده بود که بازیکن‌ها ضعیف عمل کردن و مدیریت ضعیف شده بود. و گفته شد که بعد از این بازی، با مجرد که بازی تمام شده بود، خبرها حاکی از این بود که سرمربی برکنار شده. اما بازم در تمرینات روز دوشنبه سرمربی با تیم حاضر شده بود و بعدش خود فدراسیون فوتبال تونس اعلام کرد که رسما برکنار شده، که سرمربیش سبریل موچی 54 ساله بود و برکنار شده. فعلا کسی که هدایت تیم ملی تونس دایی بازی‌ها به عهده خواهد داشت، هروی رینارد است که قبلا مدیریت تیم مراکش و عربستان سعودی را داشته و ظاهرا این تیم تا پایان این دور جام جهانی همراهی میکنه. این اتفاق قبلا در جام جهانی طور رفتیده که خود تونس در سال 1998 در جام جهانی سرمربیش برکنار کرده بود، البته وقت بعد از دو بازی، و ژاپن هم در سال 2018 این کار انجام داده بود بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی، بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی در فوتبال در جام جهانی 2018. ولی این اولین بار است که بعد از اولین بازی سرمربی برکنار میشه.
2: بسیار خوب. و صدی از گلکیپر بگو که یک شب تونس قلب میلیون ها هوادارش را بربایه و در شبکه‌های اجتماعی به یک چهره تاثیرگذار مبدل شود.
3: خلیل، بسیار یک اتفاق فوق العاده افتید در بازی اسپانیا و کپ دوی که مطمئن هستم بسیاری از شنونده نام از این کشور شاید اولین بار بوده شنیده باشن بعد از این جام جهانی، و تقریبا جمعیت در حدود 600 هزار نفر داره و این اولین بار است که اینا به جام جهانی میرن و در مقابل یک غول فوتبال قرار میگیرن که پر از ستاره های بسیار قیمتی است و ستاره های درخشان لیگ های برتر اروپا. ولی خب این یک دیوار بسیار محکم در مقابل تیم اسپانیا، در مقابل بازیکن های تیم اسپانیا ایجاد کرد که باعث شد که تعداد دنبال کننده اش در اینستاگرام که وقتی به میدان رفت 43000 نفر بود، وقتی از میدان بیرون رفت به 1.5 میلیون نفر تبدیل شده بود و ستاره دل های مردم بعد از جام جهانی شد.
2: تشکر از همکارم صدیق که در مورد حواشی جام جهانی فوتبال گفت.
4: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
5: د بی بی سی خبرونه تر تلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام